0: la cintura a cintura.
1: Jutro.
0: Jutro, jutro, vrhunski komad za res super jutro. Tole je Antena 5, tako imamo in kmalu nadaljujemo žurom.